Je hebt de huid 2023 hebben we de dorst om. Oude 2023, je hebt lega, hè? Toen kan hem keren. Oude je hier, is al in mahineki, oude je hei. Je. आप सुन रहे हो दोस्तों तो खास करके 2023 में यही बर्ताव ही करना चाहिए कि काश तू मेरी आंखों का आंसू